0: kakra bi a na kɔ hɔsoro cheke urade din da wo se wo kwa chalo ne ye ko tapo
1: 34
0: 34
1: die ni
0: awade ye nini
1: pa ho fin
0: na mu mu awade
1: afi ama fo die
0: ye
1: ya wale self
0: wale self de bo wa ja me yere obi a wa ja ni kwa bu atem
1: yes
0: ye ti urade pa wale ja no pe are sha ye na shadin
1: amen
0: wo se
1: munni awade ni
0: munni awade ni
1: na mu ngu awade pa ho fin
0: na munni mu nyi ade ade
1: mu ngu awade pa ho fin
0: ti minua sofo a o church member aba chrechre oni ni kunu aware so mu akirawo na ni kunu no enko wa so ni binti o ka chira ne sa wo ne sa ba ko tu chenti du a wo ntwa na onko ko ja ni kunu no sofo wu tie mi tie ni ye pa bible sa awade ye ni nini
1: mi enko awade pa ho fi
0: ma ye nwa awade pa ho fi
1: nyamamofo de
0: na adwamanfo
1: ene wale se
0: ene wale se ye fo de
1: ene
0: e ma bebre enko awade pa ho fi
1: yes
0: ye kunu ma wale wale wo ko tena buru chire wotu kwa jale kunu wo gana akwa tena buru chire bura jaman
1: sa
0: be ma so jale yire wo gana akwa tena buru chire bura jaman enkra tanti
1: sa
0: wodi obi wale wo ha bla wo kunu wo ha eyi na ede ba emi ase ede wo sha en fa nko he adinda bible say

0: yankunte eduru ba bi eye sese abon so the five way abeka way one way ho ibobwe yankunte abwe yebe mi wana smaso na chese sese no no eti wa hene ni nya ni saka ten numbers ni wi a obosa ondo so asore no ye sey ye mi sako yankunte abwe mi sako mi wana smaso eti ene ema bunu no anya mfie 50 kono a ene wo mo kraye east omo nya west o omo ye east na maba wa no ye west shake urade
1: amen
0: etu ku Isaiah chapter 1 verse 21 a
2: se na adena kro no kwafo
0: wo se enti na kro no kwafo
2: adena o jama foyi
0: ena kro wo
2: jama foyi
0: shake urade kro ku adena jama foyi ene jama yetu anke ba na jota ubeti po ton ton na brasi na jagum bum ene jama ma akoye function hwe kanino odin days no mam kire wade Leviticus chapter 29 okay Leviticus chapter 21 verse 9
2: for baba se manya
0: osofo ne bi se se wo gbo adwama
2: ye wo wura na ja ho
0: wo gu na ja se
2: won fo ojan se no
0: yen fa ojan yen
2: en se
0: ka ne no se aba ne papa se ko gbo adwama ye chi no a bible no no ma di
2: en se no
0: aso ye chi kromfo a o se ye ma ne mo times ya meboa
1: yes
0: old testament ye chi kromfo a ade no wi a no se tv a the same tv na ye ma no ko be kan ba ko no ho ma ne ye 7 ne ye ja no but ye ti obi a wabo adwaman a na ye dini gujem se no o se so obi papa ye sofo
2: na ba na ba
0: wabo adwaman a
2: pre na ja ho
0: ye mfa en se na e fa ja na ye ne pentecost asofo nyina a se edes se mi ba sulu wa matere sa so sa so bi pa so en so lu sale asofo na nka ba na nka se nka wo fa se na nka ni Look at Deuteronomy chapter 23, verse 17 to 18.
2: Is a mamu biala and nani ojaman fo.
0: Tio, shwati, aya warning. Wasi, is la ni baba biala
2: and nani ojaman fo.
0: And nani ojaman
2: fo. Is la mamu fo.
0: Is la ni baba biala.
2: Enfa, ojaman fo apadie ema okramay apadie ema.
0: Shaka uradi din. Enfa, ojaman fo apadie.
2: Ana kapa adie ema uradu nikopon.
0: Ana okwen. Ye wani pankraman wo ho. Ni pankraman. Wanya oba na be ma ne na nada krokora ontimi. Ni pankraman. O si ni sika kora no kane no ne yefa nkwa urade fie.
2: Awo boshe biela mu.
0: Awo akwetwempuna be si ha. Ye fle 5 series na odi line mu. Na wa fe ne se. Na wo hwe urade. Kane no. Wo si. Obi obo adwaman. Shani mpano.
2: Mfana pa die.
0: Mfana sika okodipa
2: yo benya no. Oshe bialem.
0: Ye mfa metu onyankopon da kem. Oni. Ya o baba no de. Efa ni na ye ofe. Abel boy ye wetu papa pa o.
2: Oni mbum.
0: Osakwa. Adwa de ese tezi fo de besio. Hwe anabe no ka bi odi ye. Na no biada na wo mfa ne baba ne baba de kankese ye. Ebesisi.
2: O fafa papa.
0: Shake urade.
2: Amen.
0: Deuteronomy chapter 23 no verse 27 no ba kire o sey. Tia. Anya sam kituo. Ye nda jama mo ye functional Ghana history. Deuteronomy complex no 2027.
2: O
0: jama mo mo
2: aya mna donko donko.
0: Aya mna donko. Adwaman.
2: Aya mna donko.
0: Uto mi sey hre. Wo se adwaman eya amna donko donko donko se se ugusu a wo

0: yɔnko baa anaa me yɔnko bɛɛma a buroni tumi de ne yɔnko baa de ne kɔkyerɛ no maame sɛ wei yɛ me girlfriend wei yɛ me boyfriend ɛnɛ ɛba yɛ twi ma means ɛtwe girlfriends no means ɛmprɛtwe blɛyɛ wɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛyɛ ɔhoa so wopɛ wɔsɛ nyankopɔnate ne ho firii wo because Ezekiel chapter 16 verse 25 okay na wotu pa na woye wotu
1: na wo hu ba ba wona mu ma obesene
0: wo ba wona mu ma obesene
1: na wo do so
0: nse mo wo se sister we de odwuma oyɛ ne se wo ba wona mu ma obia ba ya sei eja ya eja ni mo koku betebe kubu mohammed wo nyi se wo ba wona mu ma obia ba ya sei eja ya eja ni mo koku betebe kubu mohammed wo nyi ba ne se wo ba wona mu ma obia de
1: o se na o
0: so ma na o so u pe jire fi ho o bompi resource sin se wo maso o maso ma jamai etia de tumi bia ba fie ho na nyankopɔ ho nkronkron no chapter 23:35
1: na
0: nti nyamanfo nyina verse 33 to 35
1: na ɔma wancha de
0: aha
1: na wo de
0: na wo de
1: wo de wancha de chiche ɔdefo nyina
0: nhye ka wrade de
1: amen
0: acha de wo nyankopɔ wo de chiche kane no na ke ma na chinchu dompe shakurade ene dompe de chinchu pe kraman ene credit keke coke black asi untwa me credit untwa me credit credit credit sa mini blanda timi sha hu first city hotel kwan no so na e ma wa kukuduro pa o she young girl 24 years na sister wo fe na anajo 10 wa ko jina city hotel na kai ba ku tanso ya na ni cross tan she tish black na sister ye tumi e bie ka tumi wei na odi ni tire wuram adwen pom se ka ko se tempo se bi no so me kwa e di en na me sha ti di away an ko de betre wurade mu an ka ye ko she ma ye wo fe ka ni nam nim se e yi ho no ya fa ni sha adu mo no atutu fu ma no na mi preach wo fa sha fem sha o ti o ob da force na da force no mu ti e ti no bi no fle mi fred mo se so fo atutu fu mo pa wa so from the sofo atutu bi wa ha wo so mpe wa se mpa nti sofo aya bredim na me form nko kire fm duro ho na baako se sofo na mu tie ni preach on force fm no oni o na baako na flower ke ei sewa ehwa na mu se sa sa ma anya wo sewa ye sofo ni ni o ye sofo na ba ye sofo na ba fe kɔma ba sofo de na minim sɛ krɔbɔfoɔ nko ana gu hɔ sɛ santefoɔ ma dɔɔso ɛmfantefoɔ ma dɔɔso akyemfoɔ ma dɔɔso krɔbɔfoɔ ma no deɛ sɛ wo ne mma mpanyimfoɔ no bebree kora kɔ wɔ nkurom na ɔgya santefoɔ nhwɛ tetre

0: Abraham anim tia.
1: Yes.
0: Na Sarah ka kire Abraham se. Amen. Adepe, oni ne wura ne yepe.
1: Ana bi kura ti abetina hanu ma. Onya 20 million account mu.
0: Oni
1: mi so ne nebrab, nebrae.
0: Ah, onya han dan ponie.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ene ne bless ye, nebrae ne. O so obo.
0: Amen.
1: Sara yiri yi ne chef bi ma no wacho.
0: Wo beka sasa onsi.
1: Ti ni ye pa. Bebi awurade ne wahye no bro ho ase na hye ho.
0: Sa.
1: Na bebi awurade akọ wahye no so wan hye ho na ofo so so obepi a. Waso ba yeshi.
0: Waso ba yeshi ro.
1: Ye wo nkofu a awurade di wo ma hye bebi o ma mlo o ho ase anhye ho a. Hallelujah.
0: Amen.
1: Tembia meta meta me kire o se. Ufiri bebi a. O se bebi a wafiri no ufiri ko wanim.
0: Sa.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Wo wo se wafiri ho. Ama. Bebi a na wo wo no. Ukoye no wantimi ankɔ sora nsene baabi a na wo no a akyese wo move wrong place
0: ai wrong movement na why and mistake is here pa
1: because blankopon wo nhyira nipa e mechire
0: da bi odo ko ani mu street
1: nhyira nipa ko ani mu
0: ai
1: nhyira ke wura
0: amen
1: ti asem ni ye ti ko wase na blow ho ase
0: sa
1: ba wura e brɛ